0: Jebole.
1: Anaishi mali inaitwa Jebole.
0: Lakini mimi Nairobi.
1: Lakini yuko Nairobi.
0: Kibesi akoyonde nyine Nairobi.
1: Alitengana na mumeo kule Nairobi.
0: Akitunage.
1: Na mwingine akaolewa.
0: Lakini hoiko na